कनिदोग आकाशवाणी शिलोंग की खबर है कि तीन जयंतिया की वो पूरे चपी दा उपनछेल क्यांग हछवा वो पोई ई चकी खबर की बनिया तंज पेचवा ई या किनी की मत की कोंसन ये सोई सस्कुलर का इंडिया वो का ऑस्ट्रेलिया है ये तो उमार पोखंडाओ यूरेनियम ने बनता वो पुन पोई चगरी याने का सरकार बे है ये तो वो की जिंग थमू लने की जिंग जिंग बोट ने बनता वो पुन मन या के इंडिया कम के तक ग्लोबल हब ने बनता के एआई एक हुबले बेडिंग क्लाम सुक वकमेन उलात के जलाव सीएच विजय शंकर ने तो कॉनराड संगमा वो कम जो ले उ मिनिस्टर के सरकार जलाव बा सनबोर शुलाई या कि पाच बा यों के जला मिघालिया पेज बनिया उ कॉनराड संगमा या का खत वी क्लोर ग स्कीम है तो ओपन है लने ओपन रॉय या क काम योंग छै किया हपो क बक मरा सिविल हॉस्पिटल किनी तो की खबर की बनिया क सरकार बे नेगसनी दपतन योंग को वा ओपन कन मु है तो वा की जिंक मु ल काम जो की जिंकु जिंगमुत की योंग का ने बनता ओपन मन के इंडिया कम कते के युंग लने को एम कते कथा छना कथा पुन मी का ग्लोबल हब ने बनता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कम जो ले कि लात की रुटी कि वो ये जुबाब ये उपन तो उपन तने लंबा के एआई हवा क्लम हा के यलांग योंग का कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बिजनेस समिट 8000 आरपाउंड रू हा नोंबा न्यू दिल्ली ने लियांग उ मिनिस्टर वो तो उपज या का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसक्रेटरी एच कृष्णन ओंग वा ने लियांग का सरकार The chimgo ya kilat waki sin jam hai to wopudyang lani wopun krek kam ye girukom ki wo ye uyo uyo chem lani wo uyo ujubab lingba ki ai ne benta wopun mi ye ki won kilat ki wrap ye uyo hai rukom i wo suk lingba ki rukom waki lat ki upher ki upher. Dong cho cho u waki India thmu go wopun man ya kateka nong ba ha ka prathai neven ta ki ai wei wa uman ga le kalat yong ye u yo juba ha ga ni ki ski ne liang u chief economic adviser dr v anantha nagesh waran do ong wo ki india ka ni dang pen man go ya ki wo bun ki jet program ha chiten ni ka prathai wo kam ju le ye e em yong ka They were penyu pen kedau ya ki jing job wa ki jing lai cha khmat ki wakam geri di yok ka waw sai upen mi. U Prime Minister Narendra Modi, day lang wa upra Prime Minister U Anthony Albanese yong ka Australia, ni ke sengi da pen man ki ya ki lang ka watip kam ka Third Australia-India Annual Leaders Summit ha Melbourne, kam chibenta wa upen klan Ya ite ye krek lang haperdi gini ki ari, hei to waki lat yada, ke yada ye thit, ke boarding wakam jo le, kini ke juk start technology. Kini ki ari di ye soy gile ya ke, ye ke soskular yong ye krek lang, hei to waki lat yada wakam jo le, ki bituan ki rukom, dewa wai le ye ke annual defense minister dialogue, ha kebada em le ye senyautu hei to, wa irukom yekre lang hai to wagilat ya dalani ke maritime security collaboration roadmap kini ki ar prime minister hawa yeklam chim gila ye garai wa em ge te ge jingko jingmon nevanta wa em is nyaw tho hapri yonki nevanta ki lat yekre lang wa kam ju le ki rukom ye bei poisa ka soskular yong is nyaw tho jingmon Haperdi ke Australia, wakil India to manggale achievementa haye to marpo kendau uwa da angnut lani di yuluti wapun poi cha India wai wai yakini le da dem wapun scam. Penar kini ki Prime Minister da banjo da penche ki hajrong EM Kam yong ke India wakam jo le ke Australia de wapun tikina cho cho le ya ite ikut jingbut lani 80 nebenta ke lat chakri kau lek lut wei kau chngain ha prodi ki indo pacific ulat ke jela u CH Vijay Shankar nete u chief minister u Konrad Sangma
wakam ju le u cabinet minister ba sanbor chulai negsni de chimgi yegalat kaluti hagabo e khublai bedding klam wasu wakamen yoro kibru yang gejlami halia khamtam yegi jaj bru panar ha kene ga samoi le kamen yong ga bedding klam hagi khubor yu de pachat de pensnyau lagajong neliang gini kiu yakmat yong ga jella de pensnyau gi wa ka samoi yong ga lenyam bedding klam to man ga dak yong inget isa yetli wa kamju le isarong hey to wa kriti ga dostor wa ka kolsor wa kamju le itmu wa be yewasi hal khubor ga pachat de pensnyau gi onggi wa ga bedding klam penyoga ya imahajon hayeto wagariti ke dostor wakamju le iyo peten iyo kenti yang ki jajbru jantia dewa pen klancu cu kele ye yeto salon sar hagi imlang ke saklang wakamju le wapunne wapun sa ye ki yigi kiri penne kiri e na ki wari meja na cuane menta ki peten ki wawan ne liang ulat ke jela le hagaju keruti cemu yi kebenta waw ikublay bedin kelam wakamju le kermen, wakilek kermen le senyap ha uman gak job, wakil walai bet lay renti. Kat wanili yang chief minister wan kermenu, walingba kini ke samoi yang kalek nyambek ding kelamu wan rak ke yai bah imiat icat inang wakamju le im iya tok iya day iya jani maya ha perdi kibu chong chenong. Nili yang ubah culai wan cemui gubenta wabu yai duai ingu belai ha kewa lingba kini ke samoi yang kalek nyambek ding kelam ui mensim cucuk go ha kewa wan rak yai suk i chong chengan. Wakamju le ikimani ki edis nyau bha wai waw em katika yaburam markel yang kam ki wachong chenong yong kemikahalia. U Chief Minister kejelaw Konrad Konggol Sangma ni kisngi depet u hayato wai ilai cekmat yai penkrek ya kikam ki wapher kipher hapo ke Bakmara Civil Hospital ha South Garo Hills deilang waw Additional Chief Secretary wato yong kechenat health u Dr. Sampat Kumar naite hai em lang deputy commissioner wakamju le kiwakre yong ke chenan iche ikhia u chief minister hawaklam magani kisngi da ongu wa yegani ke thau sumar ani ke hospital de yele open clan yekilat yada gi pair gi pair lingba gi project ki wachong dor hado khat wi klor tengka da ong chu chu le wa de em ipen miat pen bha ipen chnai pen to ipen tani ya ka opd lani ka outpatient block wai wai ni le muslim de the year open dem katwa i thau palang umwan wakam jo le ki thau chong thau sa yong ki staff lani ki quarter yegi ni le the large khamat hei to open dem kani ka hospital de pen he apen kemai lingba em yong ka neonatal intensive care unit le ne te ka thau thia ne benta ki manbei ki kha khon ye go tip le kam ka 50 bedded mother and child health wing wakam ju le ka blood bank ne yong sang ma do ong chu chu le wa hai ni pe pnya da emi thmu wo pun bha chu chu ye ka chok pot community health center cha ka first referral unit rayu de wo tha ya ki wo kre yong ka chnat wo pun dep ki ye ki kam hai ru kom i wo smart de wo ye le wo pun ne open sa ye miet i bha wo i ru kom i wo em kam dewa ong wakam ke sorkari thmu go hei to wopun he wopun yar ya ka chanat yong iche ikhya khamtami e chikri ha ka thang Garo Hills. Ta perlok digi kubor katur poi cipukut naga Akashvani Shillong katunya abani yegi program ki wubut.